nga anak sang Dios, naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa or silot, kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan, kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha, biskan nga kung anong makasakit, anong kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan, ginyaguta, pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalupangod. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16 versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano pulos sa isa katao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag or may impyerno? Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala, ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo. Nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagi siya gugma kagkaluoy sa napukan nga tao, nagduso nga mangin isa, nga katalos nga siya. Usa kagarantiya, talos kagarantiya. Pasano niya ang sala sang tao? Wahaon niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kung hindi nahulog kong tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuwanon. Ang butang balon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross. Pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Dios hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugasing makaluluoy nga kahimtangan sang mga butang. Satanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay Satanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is way man lain makatupong kay Satanas pero malapawan man siya kay Kristo, way man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo amo na nga si Kristo nangin matay ang Dios nun para sa di Dios nun. Ang Dios nun nga kalag ni Kristo gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan nag-abot sa iya. Ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan, sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kanululman, gidoso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw. Amo nang gitilawan si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya kadungganan, ang iya harianon nga awtoridad sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan nga prinsipe sang kadulman nga mustanas agud matubos ang tawo. Pagi sa iya pagpakahuya kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan nga rasa, kag paagi sa malig-on nga pagtuman ipakita nga ang tao makahimo sa pag nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan ni Adan, kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga si Adan. Upod ang mga sala sang kalibutan ginbutang sa iya, baga kadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad si Adan, baga antos siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas ni Adan, magadaog siya tungod sa tao.

0: isa ka po!
1: Yung greet si Cleo kag si ano si Blue, di kay kita ko bipermi ma'am sa imo nga my day. Todo nang lingaw lang kubla kay Cleo kag kay Blue ha.
0: Isa ka lupok!
1: Isa ka lupok lang dara kay Cleo kag kay Blue ah.
0: Isa ka lupok!

0: sa kalubog.
1: Sir Boom Granada pa shoutout man sa akon mga bata nga si Mary Rose Lape, si Vivian Lape, kag si Jero Lape, kag sa akon nga ugangan. Si Tiofla, no? Si Tiofela Lape, sa kalupok dira sa inyo, ma'am. Kamusta na si Ma'am Estela Tayab? Nalukpa na?